незламна, в тобі є сила, вогонь в очах, що вже ніхто не спинить, і кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила, і нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді, в тобі є сила, в тобі є.

Hello and welcome back, my dear listeners. And one of the last segments, and I love it also so much. I love all my segments. There is nothing wrong in that, right? So, it's Ukrainian in minutes. And welcome back to our Ukrainian lesson. Today we're learning how to talk about the weather, a great conversation starter in any language. Word of the day will be weather. Погода. Погода, погода. And useful vocabulary for you: sun, сонце, сонце. Sometimes we also called your people сонце. Sun, it's сонце. Rain, дождь, дождь, дождь. Wind, вітер, wind, вітер. Snow, сніг, сніг. And useful phrases. What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Basically, it's just three words. Яка сьогодні погода? And what we will answer? It's sunny today. Сьогодні сонячно. Сьогодні сонячно. Or it's rainy today. Сьогодні дощить. Сьогодні дощить. I like sunny weather. Мені подобається сонячна погода. Мені подобається. I like. Мені подобається сонячна погода. Sunny weather. Okay. And now let's try this. Сьогодні гарна погода. The weather is beautiful today. Сьогодні гарна погода. Let's repeat this couple of words that we have here above. Sun, сонце, rain, дощ, wind, вітер, snow, сніг. Oh, how they sound similar a little bit. And what's the weather like today? Яка сьогодні погода? Сьогодні сонячно, сьогодні дощить. Мені подобається сонячна погода. That's your Ukrainian for today. Practice these words during the week, and next time you'll be ready for another full lesson. До наступної зустрічі. See you.